0: să n-aibă lima. Navia-i za Țărnu Goru, Uzarena Radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše naravno.

0: Naiboli să naibolima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kač kak nigde nemate.
2: Soma za Carmen.